Wallahu Jalla wa'ala, adalah Allahu Jalla wa'ala. Idza amarahumullahu nafa'uka. Bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk memberi manfaat kepadamu, mereka akan memberimu manfaat. Dan bila Allah tidak memerintah mereka untuk memberikan sebuah kemanfaatan kepadamu, mereka tidak akan memberimu sebuah manfaat. Demikian pula, bila Allah memerintahkan untuk mereka menimpakan mudarat kepadamu, Allah takdirkan, Allah takdirkan engkau tertimpa sebuah kemudaratan melalui tangan mereka, maka akan terjadi. Maka fa'alaika bil imani bil qada'i wal qadar, wajib atasmu untuk beriman kepada al-qada' wal qadar.